0: baby. La la
1: la la la la. Tropical Spice Radio.
0: La la la la la la la. Ooh, baby, baby. La la la la la la la. Ooh, baby, baby. La la la la la la la. Ooh, baby, baby. La la la la la la la. Ooh, baby, baby.
1: Tropical